0: ちょっと待って、どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうした このまま順調でありますよ。
1: はい。
2: 咱们救孩子的时间不多了，但窦小凡的时间同样不多。我觉得这两天他就会开始行动。
3: 这个山洞，哎，你们看，就算咱们打进去了也不行。咱们对这山洞里头不了解不熟悉，一旦让鬼子发现了，拿着这300个孩子当人质，那到时候铺天没垒，咱可一点退路没有。
2: 所以说，最好的时机是运孩子的时候。
4: 那雪清怎么办？
0: 刘南山发来确切消息，说这个雪清在日军军部的医疗室里。梁飞，如果兵分两路，人手可是大问题啊。
2: 嗯，太难了，300个孩子。
5: 报告，
6: 进来。
5: 给我来电。
3: 这，好家伙，这。这不是火上浇油吗？哎，你看看，
7: 区委命令我们必须打掉东山军火库，
3: 本来人手就不够，这救孩子的事儿，这还八字没一撇呢。
0: 丁军长能不能杀掉山田这个老鬼，就在此一举了。小飞，
2: 只要是鬼子，咱们都得打呀。
4: 但是人手、力量、装备现在全都是问题。
2: 你们不觉得这电报来的很是少？
8: 怎么说呀？
2: 你看，咱们现在的注意力不在作夫计划上，那窦小凡的注意力同样在作夫计划上，这就叫顾此失彼。现在没人关注军火，这是个漏洞。
4: 我知道了，你是想打军火的主意，胁迫窦小凡放孩子。好办法。
3: 不是，这窦小凡他能就范吗？
2: 这批军火关系着日军前线的成败，上万人性命。命门就在济南的中央。窦小凡他就是有天大的胆子，他也不敢拿这开玩笑，是吧？那这回咱们就给他来一个声东击西。

0: 咱们这场仗必须得打，打了就一定得赢。
1: 对
2: 对对，赢赢。
3: 厳重警備だ。大隊懲戒作戦始まり。ここは手薄になる。山田司令官の命令で、航空機を前線を送ると、前線を消すこと。
4: はい。はい。

0: 役を刺激支援頼む。鉄火力が正代もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大根敵襲武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大根襲撃市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。
3: 早く部隊を集合させろ。
1: はい。

0: 役を刺激支援頼む。鉄火力が正代もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大工は敵襲、武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 大工襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。
3: 早く部隊を集合させろ。

0: 国
1: 入れ。
0: ラフェヒール一帯が襲撃、戦車掌は現場の弾薬庫へ。
1: 何？
0: 弾薬庫からの連絡でヤンフェイと。
2: ありえん。ヤンフェイのふりした武功隊だろ。
1: ランフェン云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、早く早く早く、
0: 急げ急げ。
3: ヤンフェイ生きる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
4: ヤンフェイを見たのか。
5: 間違いないです。この目でちゃんとヤンフェイでした。
4: バカね。これはどうなるんだ。
3: 武功隊が作った火薬で火力は強いです。
4: 安易に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
6: 窦小凡来了。
4: クリコ、中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍法にかけられ処分されるぞ。
2: ヤンフェイのはずが。
4: しかし兵士が見たんだ。
1: うん、奴は
4: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
1: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
4: 今は何もない。
7: 読みだ。
1: 大丈夫。見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
8: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
9: 哎，
8: 搬两箱炸药跟我出去。
9: 走。

0: 報告、軍名侵入者は決戦を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守る。来るよ。よく考えてくれ。

0: ない。中国でどんなに今も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、梁兵に会ったばかりに。
1: 報告、入れ。
2: どうした？
3: 河合所長が、河合所長が割烹自決を。
2: 会長、こうなったらすぐに子供を青島に送り、任務の全うを会長には話しました。血清は青島に空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
0: じゃあ梁兵も、あ、奴を殺してない。
2: 会長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
0: あんたが

0: スカールが面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: はい。
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからな。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。
1: うん、待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お幸せか。
1: 急いで向こうの道で止めて。